0: Реклама. Супер-плагин хайбрид de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance Weekend.
3: Record.